0: jedno miasto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
3: You dream but I'm alive.
0: Na jedno miasto.
1: This is your night.
4: Call me Mr. Bane,
5: Bane.
0: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogę te badać zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Radio Energy.